0: لا ما أنت له ولا تقل بنا يا مولانا ما نحن له أن أحلم إنك حفور عليم جبار كريم أوف الرحيم من رحب جوم ناريون لو تحب دوك المصبعات ناري جوم نار لو خلق بتمت من رحب جوم ناريون في إحياء ومن فضلك إمام الخسالي يمال يمال وعن دعنا مسلم بما أمنا لا ينلم تدالي نحب ندلو في نسخة بوضي وخنا مولانا سيد عبد الله حد نسخة صعيد بندي ni ko sori faayru mom delu wat na ci yenen muy salat go xamne ngi fukki yoon ak ya jabar bo xuna ko na ben ak benen ñal bo xamne ngi wax ñet yoon mu tege ñaan gi nak ñaan go xamne ci ñaan ci daraaje yi baal yi ngi wax yalla diggal li say bakkat ci walu julli la lawal ak yu amal say morom ci defo ko lolu teñ ko teje kon dal def man na ñaari nuskhala wala ñaari nasla nafs bi nek ci ihyaawul mudim mom bo lew ci lolou ñu ko motale fi waye nafs bi yor mom ci bir yor wi moy ndal ni ci nek lolou taw ak yiwu de gina sun bi fekke moko ci del bopam lolou ben ak yiwu de fekke tam da ko jël ci ben riwayat lolou lepp ndal ala kulli hal gina ndal ni ci sun bi la joge rek koy jëfëndiko tam nang ko ci boole ndax mu mat fekk fekk kon dal weddalu wa ndal yo xamne al imam al-khatari dama ko waxe li ta tegne ku ci meena boole duggo mum da ngay am ngeen ma sekk sekk nak manam daf nga luma sekk wa huwa min al-fada'il allati jaddada shaykh al-qadim ila ta'ala ma qulna bokk na ci nga xamne serigne bi yassal nako dal ci bir yoon wi kon ni donc ñep ko meuna jëfëndiko dal koy jëfëndiko waxto nak moy bu dem ci bëgg tank ak bu dem ci bëgg sox ñaar yoon lañ koy jëfëndiko ci bisu bo jullé so ba nopi ak bo jullé taksan nopi ay ma ñoy wax top bi teugut ak al-wudul maqul dara nak waye mané bolé mo gën waye xam nga nuska bi bindi dañ né mom wëddal wo xamné la yu taxné am wëddul am gën né dug mëna wo ko mëna wut wala né tan ko bindi loolu lañ ko def tan wëddu mëna ko wut nday melné mom diko bolé ci wëddu yi dal lu am solo la ginaaw mom mën na wut wëddu yépp yoon mëna ko wutu kon melna nak koy defet tan dañ ca ay kep tan mën na am nga bëgg ci wëddu lepp yalla ko la ko ci wallahu wa taqallahu
1: kay mom day la di mune yan moy yi nga xamne dañ ko tecc ci koor
0: wa sawu xeex day di tecc ci koor bari na ci al-masabul maliki da xaw bari na ni ci ni mo lo xamne ni bokku defé ni bindal ci bokku daye da nga am tiyab way bokku defé tam ni les bindal dakar na na baye gi da gën rek baye gi dañ ci am tiyab way bokku defé tam rek tax ni bindal ci dakar moy yoy nga xamné ni boko boram def ko tam bu nekkor du yakuna waye nak boko baye ci la sutra bay epé am bo dole ci ibnu ashir limati yu bari tam ko ci ay deey mom la wax ni wa yukrahu lams wa sukun salima ba'da nal mati wa illa haruma wa karihu sawha ka khidrin wa hadar ila akhir al abyat manam boko na ci liñ fit ko wax diko def moy ba amé soxna muy mu koy muy fekkum dal ko tegg du mboré walu liñ doy fakk ci gogu moy lam ci ko laal wala muy xalaat mbir yoy dal ba waré dañ mu dugg gene sa xal ndax fakké wone lu xew ba ci xalaaté dara bu gene ci yow ay bu wone ba ci xalaaté wala nga am la dafa soxna mu gene ci yow ba am day aran ci yow ba ko defé ba dara gene ci yow ko ko day yak ñu koy sédé mo mu wone yow li man la mën ta jaxé tak yow ba ba dañ ko sip way bu wone ba ko defé mu jaxé tak tax day dal nek lu aram fer boko defe bu jaxete yow koor ga la yak
1: ila haruma
0: mun wone bo sax gi ci saxna wala ngay xalat xalat yi melni man nga dem wess xalat yi am lu genn ci yow boba won sa koor ga yak boba amna lu muy deme sax kafara da ngay fay ba mak kafara ak bu day man ni mo ngay kafara bu ak bu ci man ni la da ngay fay rek ay bu fekke def nga lolu man ni genn ci yow mom da ngay fay bis boba tam dang ko kafara tam bokk na ci fitam muslu am takka muslu am takka lu melne ñi dogo yoy gi ci mus lool tam lañ ko sit bokk na ci fitam ngay wax wax jo xamne amuñ jariñ wax ju bari jo xamne amuñ jariñ xam nga sey ñu wax tek tek so wax xamne woor na nga bayyi jëf wax ci xal ndax da lay xal ci abay koor bo war na ni tey ci teer yeb dan teer mo xam lam ñu mo xam teer loxo bi la mo xam teer bu ma doon rek da fam ko ci mo yalla guma don dal ku wor day moytu di waxtaan yoo xam ne nii waxtaan yu am njariñ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أماجات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعال وكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yene ngi ci sen bir émission daru khassanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Mirano ci radio khasside online ci kaddu gi sen mbokum talibé ndongal ndongay ci xarala gi ba ngeen man ko dégg serigne mbay modou mbay cham nong lay nuyu te di la ziar kon ñong leen di nuyu te di leen ziar te di leen balwax te di leen balax te di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen ñongi del fi rek kon di jangal li nga xamanteni moy tombe yi nga xamanteni sunu sang sunu serigne sunu yakar cheikhul khadim dan ko fi jangale ngir yewenal ñi nga xamanteni danan jamonante ak ñom te it di ci bayyi xel ñi nga xamanteni ño wara del fi ci ginaaw kon bokku na ci waxam amna bis wéru koor teru manam wéru feñ serigne bi wote ni wéru feñ na kuko man na nga wor te bolé ko liggey bi kuko manul na nga wor te bayyi liggey bi jenn way juk ca mbolo ma niko man de serigne bi munuma wor serigne bi niko ana lutax mëno wor muniko man de dama amul luma xedde teet awma luma ndogo serigne bi niko buma xamone ni waxi tiaxan ngay wax duma la tontu dama yaakaron ni waxi ful nga may wax niko xana sa mbokum jam boko xeyulon ba jant bi so dana la jox lo ndogo astek sunu borom lol day ay waxama radiyallahu ta'ala anhu mbokki menen bindimu besso ngok lessi mana jange ndax suñ serang suñu serigne cheikhul khadim meussa tutal len sharia meussa tutal genn jamu yalla teet lepp lum dan digle mom mo ci jitu ba ñepp seen ko ci ba gis nam koy defé ak nam koy selale ngir nit ñi mëna roy ci mom waye meussa doyal genn jamu yalla meust ni kenn nit togal bul jamm yalla togal ma jamul yalla ma jamul la yalla nga xol serigne bi fimu waxe ak ndigal li nga xamanteni mom la joxe nga xamni ma ngay yekati wat farata gi nga xamanteni lu war la ci dawmu adama ndax koor de suñu borom moko faratal ci ñun teyit mang koy feddali ci terem bu sel bi nga xamanteni moy